Ewa, ewa, ewa, ewa, ewa, ewa, ewa. Ewa. Kama mtema limbi chweka mikuwa ukana. Mtaija yanjuki zano. Mwara mtu wabungo kahura ni mahangi ya koko. Obu mosa angaruni ni bachomere kinyo ni kitagituwa. Atipo hura ni batere nduru kwa tangiki ya ifona ya toka. Kiao kiao kiao. Gama mti makuli ngirire kiao. Nene notanika kutie kera mururi mikuli. Tamanya kuno wa nipa gituwara hampangi baba nipa kia gituwara kubika. Ato yete kaniza kurungi no wala ina kasoda baka kwa hilo li makanya mkwenda kuli nkoko bakuleta kinda agikora. Kinyumi rotele na wanyuane wa kamisa wa kumsalile nkoko. Baite kiembe bagenda kuihura biba bihimba. Petaito saa kubana. Mkuma mkugia giroti. Msaja atamu kiri.

0: kambiriwe kula na amane dakika nsigaize ina zonka tila kasimu gambe chilemu papai ete kanza tukimaliza salamu za jesi e dakika zidire ina zonka tuka msaiku mne kuchueka ngeende kule vindi na enja gara kubeba za mweba le kubera wo kupato tu atani zise paka kati chemu koze chamanyi atemba sabate mjivaku e vindi vichadja ni wetu atandika mazima mshisha mwaka jirangu hey hey hivyo njini wabigia aisha Hello. Tata ni mukama wange.
1: Uwe bale yona
0: mazima bale kuikarao.
1: Nanga kinyarugonjo.
0: Kinyarugonjo muri muta.
1: Kinyarugonjo bona ndamukize bona.
0: Chara ba kinyarugonjo mango ma mutunguru mukako mu rugara ma musenta abono bagame kubenda muno kisankwa ifo bona bona.
1: Uri munywani waitu.
0: Hello, hello, hello. Tata.
2: Ndira uya kiembo ale. Ogende kurungi.
0: Sigara no ba yuya yuya mpora mpora ba mabara tulitana tulisangana nayo ko. Hello.
3: Hello Vincent.
0: Tata.
3: Oni mama Enjo.
0: Mama Enjo.
3: Ogende kurungi.
0: Kale mama Enjo na utarogala di mama Enjo. Hello. Tata.
4: Tata de Kamaira.
0: Sata de Kamaira gambo ta Kamaira.
4: Amaile ni kurungi rundi nyota kadoko.
0: Tituina kize wa kuyatu kwenda kutabale njoki.
4: Aha, njoki ziliyo mune nita kutabale.
0: Kare, kare, kare, kare, kare, kare. Hello.
4: Hello, kakakia.
0: 91.7 FM.
4: Wewa kukuran.
0: Wewa kukuliriza.
4: Baluku kivuera ntaire mirundi ya tato no tako
0: mpa. Eramu kiyo muenka.
4: Ndewe ndamu kizawa kwenye kibevo na barugiru kutawa.
0: Kare, wakusembaye, wakusembaye. Akaire kantu waira alo.
5: Ayirukire irondo ya bisisa ya gamba te yabazi.
0: Aha. Akusemayo. Alo. Tata.
4: Yeboka tiri.
0: Kare, kare, kare, kare akusema. Alo.
6: Genda kulungi.
0: Kare Kenneth otaruga radio. Kenneth webale kuikara ukaire kona. Kenneth webale webale. Hello.
7: Jambo Vicente.
0: Tata.
7: Wabale kutichamura wa wata yoro taje juma njeneri kwa uyembe.
0: Kare kare kare. Hello. Hello. Hello.
7: Hello.
0: Warukoti
7: kamaira magizu wateno gende kulungi.
0: Kare warukoti kamaira webale. Hello.
8: Hello.
0: Tata.
8: Icho kuzo saisho ni kuruga nyavurunjo jende kurungi.
0: Mazima mazima nyavurunjo kumoli munjo takaruga lady. Hello.
9: Hello.
0: Hello.
9: Naronka umuza.
0: Ego nalongo.
9: Ebali sereza.
0: Ebali kuba unalonga kaire kawireo bai.
9: Ogende kurungi.
0: Ego nalongo.
10: Yango mazaza. Inaitwa Les.
0: Kare mulisa murungi kuja kuwa ni pingu na dakika makumi ya sinu msaya yote ya ikumi. Obaira mulisa murungi kuruga saa munana. Nzi ni kumi kichueka hati kugondeza oikare kurungi. Nari maharungi ya inuka omusu ogulia butainukire guinuruwe mkonyogi. Agonza nyakavu tagabuka nawe. Orusika loleka nilukia reta hati kangindi. Kankuleke na wakitinse duwada kutamu. Ente kani zeva ili salamu za jesu. Vincent Chirabo the man. Niwabaye rimwe mpsinda abamugezwa mu cyari campo Godfrey Pastor we radio ane mini media kurukaniza kangonzo kara kurunga radio utaruga radio baito kole na mani ureke kulinguliriza ebyabandi oli msigazi oli mkaikuru oli mvubuka oli msajja mukurukuru wao okole na mani nyenka chikuru muno kikuru muno nyenka kioli toine kubanike kioli nyenka kioli kirokinu oina kubano singa ho okole na mani ebindo birukeu tofa kubigambo byabantu gwe bireke tuleke tugambe ibi tulebe ngo tara tumanya ekikuru jendo kole byawe ibire kuyamba I was so best. I'm out of the studios. Bye bye.